شکریہ الماس جی ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام کے لیے، ایک اور بہت خوبصورت پروگرام کے لیے، اچھے گانوں کے لیے، اور ہمارے شروتا متروں کو ہمارے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے۔ ابھی آپ سن رہے تھے تھوڑی دیر پہلے پروگرام مڈ نائٹ میلوڈیز۔ اب سمے ہو چلا ہے سارے گاما کا، لیکن اس سے پہلے ٹھہراو لیں گے ایک مکھیہ سماچاروں کے لیے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے برکس کو سمادھانوں کا منچ بتایا۔ 18ویں برکس شکر سمیلن کے سماپن پر شری مودی نے نئی دلی گھوشنا پتر کے سبھی نشکرشوں کو سمے بدھ کاریوں میں بدلنے کی آوشیکتہ پر بل دیا۔ پردھان منتری نے شکر سمیلن کے دوران وشو نیتاؤں کے ساتھ 15 دوپکشیہ بیٹھکیں کی۔ انتراشٹری سنستھانوں کے پرمکھوں کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ گرہ منتری امت شاہ آج ممبئی میں ہندی دیوس 2026 اور چھٹے اکھل بھارتیہ راج بھاشا سمیلن کے ادگھاٹن ستر کو سمبودھت کریں گے۔ مدھیہ پردیش میں مکھیہ منتری اسکوٹی یوجنا کے انترگت 7500 سے ادھک میدھاوی چھاتروں کو 16 ستمبر کو بھوپال میں راجیہ استریہ کاریکرم میں ای اسکوٹر دیے جائیں گے۔ بہار کے باڑھ پربھاوت علاقوں میں راحت اور بچاؤ کاریہ یدھ استر پر جاری ہیں۔ 15 ضلعوں میں 48 لاکھ سے زیادہ لوگ پربھاوت ہوئے ہیں۔ بھارتیہ تیر انداز دھیرج بوما دیورا نے جاپان کے ناکانیشی جنیا کو ہرا کر تیر اندازی وشو کپ کے فائنل میں سوان پدک جیت لیا ہے۔ اور کرکٹ میں مہیلا ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت نے موجودہ چیمپئن شری لنکا کو 72 رن سے ہرا کر ایشیا کپ کا خطاب جیت لیا ہے۔ وہیں دلی میں ٹی ٹوینٹی شرنکھلا کے پہلے میچ میں بھارت نے افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرایا۔ یہ تھے اب تک کے مکھیہ سماچار آکاشوانی رینبو 102.6 پر، اور اس کے علاوہ نیوز آن ایئر ایپ پر بھی آپ سن رہے ہیں ہمیں، جڑے ہوئے ہیں وہاں سے، تو جڑے رہیے کیونکہ سمے ہو چکا ہے 4:02، اور یہ وقت ہے پروگرام سارے گاما کا۔ میرے یعنی رجت کے ساتھ سنے گا، خوبصورت گانوں کا سنیوجن ہوگا ایک بار پھر سے، اور آپ کے دن کی شروعات کو بہتر بنانے کی ایک اور نایاب کوشش رہے گی ہماری طرف سے۔ تو سواگت ہے آپ سبھی کا اس کاریکرم میں، آپ جڑے ہیں ہمارے ساتھ، جڑے ہی رہیے۔